overalt. Vår fant og sprid og helse for en som dypt var falt. Min barn då på kvart.